0: Samo za vas pevo je, poštovani slušaoci, Zvonko Bogdan, a kada je već kralj panonske šansone pevao Bunjevcima, onda ćemo i mi u nastavku emisije pažnju posvetiti Bunjevcima i to konkretno bunjevačkim kraljicama. Naime, u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji prekjuče je održana promocija knjige pod naslovom Bunjevačke kraljice, koja je svetlost dana ugledala u izdanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Autori dragocene monografije su Milana Černelić i naša sagovornica, etnomuzikološkinja i profesorica u muzičkoj školi u Subotici, Tamara Štricki-Seg.
1: Šta karakteriše bunjevačke kraljice koje se i dan danas istražuju i siguran sam da još puno toga ima da se otkrije, ali hvala Bogu, vi ste mnogo toga otkrili i obelodanili u ovoj knjizi.
2: Hvala vam na uvodu i hvala na ovom pitanju. Da, bunjevačke kraljice i Subotice i okolice u stvari karakterišu prvo mladost, njihova ta pozitivna snaga i energija i njihove bogate nošnje i njihove melodije, muzika i tekstovi koje predstavljaju u svom ophođenju i obilasku sela ili naselja.
1: Tokom promocije vi ste više puta naglasili da se ti običaji nadovezuju duhovima, ali u posljednje vrijeme se izvode i prilikom proslave, dužijance i još bismo mogli ređati.
2: Da. Mnogi običaji do danas su se očuvali zahvaljujući određenim pojedincima koji su ih na neki način pokrenuli, obnovili, bilo da je to crkvena ili bilo koja druga društvena zajednica. Mi znamo, ovdje imamo slučaj da su mnoge časne sestre bile te koje su održale ove običaje.
1: Imate zabeležen

0: emisija po željama.
1: Nakon bačkih duhovskih kraljica, dragi naši slušaoci, čuli ste signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava, pa krenimo redom. Renati Božanović u Kukinj, Silvi Ždral u Očard i Bijanki Božanović u Pečuj. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Editi Bori u Harkanj, Zorici Plužar u Kašad, te Renati Balatinac i Balažu Udvarcu u Pećuj. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želim Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Marici Bauer u Pogan, Marici Štoković u Kukinj, Katici Božanović Sobu u Nijemet, Agnezi Dragovac u Pogan i Ivanu Daskalovu u Salantu. Blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend, te brzo ozdravljenje sljedećom pesmom želi Baranjac.

svim dragim poznanicima koji se zovu Ivan, blagosloven i srećan imendan u miru, ljubavi i veselju. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Ildiki Bošnjak, Balaš u Udvar, te Miši Ždralu i Milanu Sabo u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend, ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Ivi Bošnjaku i njegovoj porodici u Salanti, Miši Božanoviću starijem u Pogan, te Miši Udvarcu starijem i njegovoj porodici, odnosno Miši Udvarcu mlađem i njegovoj porodici u Kozar Mišlinj, prekrasan i blagosloven vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

svim dragim prijateljima, poznanicima koji se zovu Petar i Pavle, Peter i Pal, srećan imendan u miru, ljubavi i veselju. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja 120-minutnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, naravno zahvaljujući i vama. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče i lijep vikend čeli realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Out, te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu najnoviju dvosatnu emisiju i to u ponedjeljak 29. lipnja, a ujedno i na početku 27. radnog tjedna u godini. Nesnošljive temperature obaraju sve dosadašnje rekorde, pa se čuvajte sunca, odnosno ostanite u rashlađenim sobama i slušajte našu emisiju i danas sve do 10 sati. U ponudi imamo puno toga. Biće riječi o završenim ovogodišnjim maturskim ispitima u budimpeštanskom Hošigu, o polustoljetnom radu i djelovanju poznatog orkestra Pinka benda iz Petrovog Sela, zatim slijedi poduža reportaža o tjednu Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, o planovima Panonskog tamburaškog orkestra, a pri kraju pak slijedi naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U povodu današnjeg važnog blagdana Petrova i Pavlova u mnogim hrvatskim naseljima su se održavala proštenja. Danas se slavi prošćenje i u Bogdašinu u Podravini, koje naselje je nekada bilo naseljeno hrvatskim življem. U povodu obilježavanja tog blagdana danas u 11 sati služi se sveta misa, na kojoj će se okupiti i Hrvati iz okolnih podravskih naselja. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održava se u srijedu 1. srpnja. Tada se u centru organizira hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti: kreativne radionice, napuhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama. Na Pečuškom sveučilištu Janus Pannonius 3. srpnja u petak dodjeljuju se ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava, organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Hrvatska samouprava Bika u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupaju pjevački zbor Danica iz Bika, pjevački zbor Rožmarin iz Gornjeg Četara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Prijave za učenike osnovnih škola od 4. do 8. razreda otvorene su do 1. srpnja. Jedan od preduvjeta za sudjelovanje u vjerskom kampu je ispunjena prijavnica koju je obavezno priložiti uz preporuku vjeroučitelja ili nadležne hrvatske samouprave. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu prošle subote hrvatska nogometna reprezentacija je, pobjedivši reprezentaciju Gane, uspjela izboriti 2. mjesto u svojoj skupini te tako prošla među 32 najbolje ekipe. Sljedeća utakmica će se igrati protiv Portugalije, a u slučaju pobjede Vatreni će se plasirati među 16 najboljih ekipa na svjetskom prvenstvu. Utakmica se inače igra u petak 3. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se između 36 i 40, dok u večernjim satima oko 25 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti ove godine maturiralo 15 učenika. Nakon uspješno položenih ispita, svečano su primili svoje svjedodžbe i oprostili se od škole. O ovoj generaciji maturanata, tijeku i rezultatima mature govore predsjednica maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hošiga Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica, odnosno jedan maturant. Prilog pripremio Andrija Pavleković.
1: Čast mi je danas podijeliti s vama radosnu vijest, a to je da u ovom ispitnom razdoblju svi su maturanti uspješno položili državnu maturu i svima će biti uručene maturalne svjedodžbe. Prije nego što ih podijelimo, htjela bih posebno čestitati i nekim učenicima koji će dobiti usmenu pohvalu ispitnog povjerenstva za svoje postignute iznimne rezultate. Prije svega želim čestitati Letici Valind koja je dobila opću pohvalu jer je iz svih predmeta osim dvije četvorke na ovoj maturi zaradila odličnu svjedodžbu, dakle Letice same osim dvije četvorke. Zatim Ana Farago za usmeni ispit iz hrvatskog jezika i književnosti te za usmeni ispit iz mađarskog jezika i književnosti dobiva pohvalu. Kamila Kelemen dobiva pohvalu za usmeni ispit iz mađarskog jezika i književnosti. Vira Ardince također za usmeni ispit iz mađarskog jezika i književnosti. Slaven Pečerić za usmeni ispit iz tjelesnog odgoja. Gabor Cira za maturalni ispit iz digitalne kulture.
2: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
3: Vrlo dobro.
2: Zbog čega?
3: Zbog učenici i...
2: Puno si naučila. Imaš samo dvije četvorke. Koji predmet voliš najviše?
3: Mađarski jezik.
2: Tu si u školi naučila hrvatski?
3: Da, bila sam od nultog.
2: Što je bilo najljepše?
3: Mislim učiti. Volim glumiti. Ne u školi, aha, nego idem u kazališni krug.
2: Od kada radiš to?
3: Za dvije godine.
2: Želiš nastaviti na toj liniji svoje daljnje školovanje?
3: Ne.
2: Da?
3: Specijalni, pedagogija.
2: Specijalna pedagogija. Po tome i djecu voliš?
3: Da, volim. Imam dvije sestre. U drugoj školi učile su španjolski jezik.
2: Zašto si izabrala hrvatski?
3: Bila je simpatična.
2: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
3: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
2: Što te čeka preko ljeta?
3: U Hrvatsku želim putovati. Leticija Bani.
4: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno i imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. To je to. Brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I...
2: Postao je pravi kolektiv.
4: Da.
2: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
4: Da, da.
2: Po tomu je to velik doživljaj.
4: Da, jeste, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
2: Nedostaje će ti kazališni amaterizam?
4: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
2: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
4: Mislim, matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
2: odnosu.
4: Odnosu, da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. Ovdje u Hošigu sam naučio hrvatski.
2: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
4: To je bilo najlakše. Sam uspio na 5, to mi je uspjeh.
2: Želiš nešto s hrvatskim studij nastaviti negdje?
4: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti da ja sam siguran da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
2: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
4: Da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini, oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmoš sobo.
2: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti, 22, su već iza mature. Kako u Hošigu?
1: Sad je već njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
2: Računali ste neki prosjek?
1: Ne, nisam. sam, jer ja u stvari i ne vidim brojke u tom smislu, potpisujem do duše maturalne svjedodžbe, ali uglavnom se koncentriramo na ispravnost podataka i nisam, moram priznati, matematički onako baš gledala koji je prosjek, međutim slušajući odgovore njihove u ova tri dana, ja sam jako zadovoljna jer smo čuli jako lijepo pripremljene učenike, maturante, puno lijepih odgovora, nije bilo ponovljenih teza, tako da uglavnom sam zadovoljna.
2: Radi se o hrvatskom jeziku i književnosti.
1: Da, ali ne isključivo. Ja sam njih petero koji su hrvatski jezik i književnost polagali na visokom stupnju već upoznala prije otprilike dva tjedna kada su bili ispiti visokog stupnja, a svi ostali su polagali na srednjem stupnju, međutim slušala sam naravno i ostale predmete kao predsjednica mature i to mogu reći i za ostale maturalne predmete isto.
2: Je se moglo nešto očekivati, unaprijed znati koje su obljetnice, koje se teze očekuju, usmjeravati malo svoju koncentraciju, odnosno znanje?
1: Nažalost, to više ne možemo. Od 2005. kako je promijenjen sustav maturalnih ispita, tada je naime uveden taj dvorazinski sustav. Nekako oni koji sastavljaju pitanja s pismene radnje, odvikli su se ovih nekakvih obljetnica, tako da apsolutno se ništa ne može predvidjeti. Ja se svaki puta iznenadim kada vidim pitanja u radnjama, kako su se uopće sjetili. Recimo, ove sam godine čak bila kad sam ispravljala radnje i izrevoltirana moram, jer je u radnjama visokog stupnja jedan od zadataka bio iz kajkavske književnosti. Jedan autor, jedna pjesma, znači niti je autor u maturalnim zahtjevima, niti je ta pjesma u maturalnim zahtjevima, a osim toga i jezik je pretežak za naše učenike i mislim da to uopće nije bilo korektno u jednu državnu maturu staviti takav zadatak.
2: Novim smjernicama, odnosno nastavnim programima, se može očekivati u buduće drugačija matura.
1: Nisam uključena u te neke promjene, u te neke reforme, ali se nadam najboljem da se može očekivati, da.
2: Koliko ste odgovora slušali, koliko učenika ste pratili, dali svoju ocjenu?
1: Imali smo svega 25 učenika udjeljenih u ovaj ispitni odbor, a bilo je prvog dana 32 odgovora, drugog dana 22, a danas smo imali samo praktični dio iz tjelesnog odgoja, 4 ispitanika smo mogli pogledati kako rade i praktični dio svog ispita. U ispitnom odboru su bili profesori uglavnom iz Hošiga, profesorica mađarskog jezika koja je ujedno bila i razrednica tog 12. razreda, pa onda profesori iz povijesti, profesor Ternak i profesorica Klara Bende, matematičarka Kristina, profesor za digitalnu kulturu, profesor Domboji, za hrvatski jezik i hrvatski narodopis, dvije kolegice, profesorica Šajnović i profesorica Petrić.
2: Ste bili strogi?
1: Mislim toliko koliko treba, da, ne previše, ne volim nikad nekakve krajnosti, uvijek mislim da je taj neki srednji put najbolji.
5: 19. lipnja je bio zadnji dan nastave, tako da naši učenici, djeca su već na zasluženom ljetnom odmoru, iako 29. lipnja u ponedjeljak imamo svečano zatvaranje školske godine i podjelu svjedodžbi. Na ovu svečanost naravno još očekujemo svakako naše učenike, jer želimo im podijeliti niz pohvala za postignute izuzetne rezultate tijekom školske godine.
2: Na koga ste najponosniji? Je li ima puno takvi?
5: Izuzetno nam je drago što i na kraju ove školske godine naši učenici su se dokazali na raznim natjecanjima znanja. Tu bih prvenstveno istaknula državno natjecanje srednjoškolaca iz hrvatskog jezika i književnosti. Naime, naši gimnazijalci su osvojili i prvo i drugo mjesto, a također su postigli jako lijepe rezultate na državnom natjecanju hrvatskog jezika i književnosti za osnovnoškolce. Naši učenici su osvojili prvo i treće mjesto, ali isto tako bilježimo lijepe rezultate i drugim predmetnim dmetanjima, primjerice na natjecanjima iz matematike i likovnim natječajima, ali ako pogledamo i uspjehe učenika tijekom školske godine, možemo biti ponosni jer doista imamo i odlikaše i učenike koji su postigli lijepe rezultate.
2: Vrtić još radi, dom uskoro zatvara i onda i školska godina. Kada će ponovno zazvoniti školsko?
5: Školsko zvono će zazvoniti 1. rujna. Dotle još ima vremena za odmor, iako vrijeme brzo prolazi. Vrtić nam još radi do 10. srpnja, ali već pripremamo se na zasluženi godišnji odmor.
2: Biće neki obnova, adaptacija zgrade, učionica?
5: Ono uobičajeno kreće sjećanje učionica ovdje u školi, a isto tako i domu, obnova soba, određenih prostorija.
2: Na koliko učenika računate?
5: Ovih dana je upis u gimnaziju, otprilike bilježit ćemo iste brojke, iako moram reći kako nam je pohvalno da iz godine u godinu raste broj učenika u našoj gimnaziji i ove godine očekujemo lijep upis 25 učenika u 9. razred, a želimo pokrenuti i takozvani nulti pripremni razred. Nadamo se da će i ove godine biti veliki interes za našu gimnaziju, barem to se pokazalo na otvorenim danima koje smo organizirali, tako da se nadamo.
2: Fizični kamp je već evo jesu bili vaši učenici i preko ljeta, da li će još biti kampova?
5: Bili su naši učenici u kampu na Pagu i gimnazijalci, a također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.
6: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Dragi slušatelji, kada govorimo o Petrovom selu, poznato je da tamo ima jako puno vrsnih glazbenika, tamburaša, a prošloga vikenda obilježena je jedna značajna obljetnica. Naime, Pinka Band, poznati sastav, obilježio je polustoljetno djelovanje, dakle više od 50 godina djeluje već taj sastav, a jedan od osnivača tog benda je i Nikola Kohut, moj dragi prijatelj. Dragi Nikola, čujemo se?
1: Dobro jutro, pozdrav.
0: Dobro jutro. Evo, ja sam rekao da ste imali jedan fantastičan završni koncert, no prije nego što govorimo o tom koncertu, odnosno što se sve dogodilo prošle subote, kako, reci nam, odnosno i našim slušateljima naravno, kako je krenula ta priča?
1: A priča je sa moje strane stara 35 godina, znači ja nisam osnivač, ali sam se uključio u rad kad su bile izmjene članova prije 35 godina.
0: I onda znači, si se ti uključio, da i tvoji vršnjaci, pojedini vršnjaci su se tada uključili, ako se ne varam.
1: Da, u biti, da, ja sam bio prvi možda jer onda je taman počela ona privatizacija u Mađarskoj i jedan dečko koji je bio prije mene, gitarist, on je odlučio da ide u stolariju i osnivao firmu i onda više nije mogao sudjelovati u bendu, a gitara je falila iz benda i onda smo, ja sam tada bio student u Zagrebu i tamburaš polako i onda su me zamolili da uđem u bend, da se uključim.
0: Nikola, ko su bili osnivači? Svi su bili iz Petrovog sela?
1: Da, u Petrovom selu uvijek je bilo glazbe, uvijek je bilo glazbenih sastava, ali nikad nije bilo stabilno. Uvijek su neki ulazili, izlazili ili su se sastali za te konkretne priredbe, svatove, balove, tako. I onda se prije oko 50 godina se, znači točno niti ne znamo datum, ali mislim da ovaj sastav koji se računa za početak Pinka Banda prije 50 godina i se ajmo reći konkretno sastao i odlučili su da budu napravili svoj repertoar. Znači to od tad se računa to.
0: Pinka Band je inače sastav koji je poznat kao zabavni sastav, ali vi ste pomogli i KUD-ovima, pratili pjevačke zborove, bili na svetim misama, dakle radili ste sve zapravo kao glazbenici.
1: Da, jer u Petrovom selu sve se vrti oko tog folklora, znači folklor kao plesna, znači KUD koji ok, znači kod nas u Petrovom selu drugačije malo, jer nije u okviru kluba zbor, pjevački zbor i tamburaški sastav i folklor, znači plesna skupina, nego svi djeluju, ajmo reći, posebno, ali pratnja, tamburaška pratnja ili glazbena pratnja uvijek se vrti oko istih ljudi. I onda, znači, u biti svi su negdje počeli u folkloru, svi članovi sastava Pinka Banda i ostalih sastava, naravno.
0: Da bi se obilježio taj značajan jubilej, prošle subote ste imali, pa ja ne znam da li možemo to nazvati završnim koncertom.
1: Pa tako smo to odlučili, da znači da to bude završni koncert. Da.
0: Formalno onda praktički Pinka Band u buduće neće funkcionirati, jer znam da ti ćeš i nadalje nastaviti sviranje.
1: Pa onako kao do sada neće biti, znači ono da sad bude se moglo dogovoriti za iduću godinu termine, to više ne budemo tako radili sigurno. Nismo rekli da nikad više nećemo svirati jer to bi bio laž, jer to u tome nije bilo riječi. Ali mi smo, zbog toga je bila ova subota za nas značajna, jer sve generacije koje su radile u zadnjih 50 godina su bile nazočne. Znači četiri potpuno različite generacije i to sastavi su svirali na toj večeri. Od samih početaka njih još ima, nažalost imamo dvoje pokojnih koji nisu više mogli doći, naravno, ali svi ostali su se rado odazvali i stvar marljivo probali da mogu pokazati skoro onu kvalitetu kad su bili na vrhuncu nekada.
0: Nikola, za tebe znam da skoro svaki vikend si na pozornici, ali ipak ovaj koncert je bio sigurno i za tebe poseban.
1: Pa naravno, jer u biti naša, znači mi smo sve se odvijalo oko članova bendova, znači benda ili sastava, nekadašnjeg sastava, ali naravno nama je barem toliko bila bitna i publika, jer naša publika je, mogu reći, bila stalna. Znači kod nas su dolazili oni ljudi na zabavu koji su nas voljeli. Neću reći da je Pinkerman bio uvijek poznat po tome da su bili bolji svirači, i to bez greške smo svirali, to nije istina, ali su nas ljudi zbog nečega voljeli, bilo mi je lijepo dolaziti na naše svirke, a nama su bili, to su nam bili u biti prijatelji, jer mi smo evo svirali, ne znam, više stotina svatova i jako puno ljudi je došlo od onih kojima smo nekada svirali svatove i su rekli, to je bio takav lijepi za njih da lijepo uspomena da su morali doći nas pogledati zadnje puta.
0: Ja moram reći našim slušateljima da si jako skroman, naime jako si dobar glazbenik i bend, dakle Pinka bend, svi ostali članovi, tako da evo ja to moram ispraviti na taj način, da nisu samo zbog vas došli oni koji vole slušati, nego i zbog toga jer ste bili fantastični i dobro svirate, a ti ćeš i nadalje dobro svirati, ja to znam, u drugim bendovima.
1: Pa da, naravno, jer to nije hobi, to je način života koji već, evo, sigurno ovako u ovom institucionalno radim još 35 godina i lijepo mi je to raditi sa svojim prijateljima u sastavu. Jedno znam da svima će nam faliti, jer ipak je to, znači mi smo znali otprilike unaprijed godinu i pol gdje budemo bili mm-hmm. na nekoj konkretnoj suboti, ali evo sad to malo se mijenja na ovaj način.
0: Nikola, hvala ti lijepa, želim puno uspjeha u daljnjem životu, naravno, i ja se nadam da se uskoro vidimo na nekoj fešti, pa ćemo vas onda poslušati.
1: Lijepo, hvala, i mi se isto, ja se isto nadam. I lijep pozdrav svima.
0: Hvala, do slušanja.
1: Pozdrav.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U povodu današnjeg važnog blagdana Petrova i Pavlova u mnogim hrvatskim naseljima su se održavala proštenja. Danas se slavi prošćenje i u Bogdašinu u Podravini, koje naselje je nekada bilo naseljeno hrvatskim življem. U povodu obilježavanja tog blagdana danas u 11 sati služi se sveta misa na kojoj će se okupiti i Hrvati iz okolnih podravskih naselja. Zadnja ovomjesečna aktivnost Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji održava se u srijedu 1. srpnja. Tada se u centru organizira Hrvatska igraonica za djecu od 13 do 18 sati. Goste čekaju različite aktivnosti. Kreativne radionice, napuhanac, oslikavanje lica, hrvatska pričaonica i kutak hrvatskih pjesama. Na Pečuškom sveučilištu Janus Pannonius 3. srpnja u petak dodjeljuju se ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava, organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Hrvatska samouprava Bika u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupaju pjevački zbor Danica iz Bika, pjevački zbor Rožmarin iz Gornjeg Četara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Prijave za učenike osnovnih škola od 4. do 8. razreda otvorene su do 1. srpnja. Jedan od preduvjeta za sudjelovanje u vjerskom kampu je ispunjena prijavnica koju je obavezno priložiti uz preporuku vjeroučitelja ili nadležne hrvatske samouprave. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu prošle subote hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedivši reprezentaciju Gane uspjela izboriti 2. mjesto u svojoj skupini te tako prošla među 32 najbolje ekipe. Sljedeća utakmica će se igrati protiv Portugalije, a u slučaju pobjede Vatreni će se plasirati među 16 najboljih ekipa na svjetskom prvenstvu. Utakmica se inače igra u petak 3. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje vrlo toplo i sunčano vrijeme, bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se između 36 i 40, dok u večernjim satima oko 25 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu, odnosno Solinu, predstavile su se institucije Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava, neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika, te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pećuha. Poslušajte reportažu Lee Škrlin.
1: Višegodišnji projekt predstavljanja hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja nastavljen je i ove godine manifestacijom Dani Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cilj je kroz kulturnu suradnju i jačanje nacionalnog identiteta hrvatskim zajednicama izvan domovine približiti njihov nacionalni i kulturni korijen. Kako je istaknuo voditelj Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika i glavni organizator manifestacije Ante Čaleta, želja je da Hrvati u Mađarskoj, upravo na jugu Hrvatske, osjete povezanost s domovinom.
2: Danas su počeli Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, što je prethodilo toj manifestaciji.
3: Ova priča je započela već prošle godine, kada je Split preko folklornog ansambla Jedinstvo predstavio se Hrvatima Mađarske. Na neki način smo išli koracima Hrvata Mađarske, od Pećuha, Budimpešte, pa sve do Šoprona. Multikulturalna suradnja hrvatskog nacionalnog identiteta

0: Hrvati iz Mađarske su došli na svoj izvor, na prostor svog praiskona, koračajući stazama gdje su zapravo prije nekoliko stotina godina zajedno hodali. Ovo je jedan fantastičan primjer multikulturalne suradnje i multidisciplinarnih sadržaja, jer nam se zapravo uz tanac predstavilo početkom ove godine i Hrvatsko narodno kazalište iz Pečuha, a zapravo i s Kroatikom, nakladničkom kućom, završavamo, odnosno stavljamo točku na i. Jer zapravo što je identitet jednog društva, jedne zajednice, jest jezik, jest riječ, pisana riječ, jest uistinu baština koja je kontinuirano prisutna.
1: Kako se uključila Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split?
0: To je ono zapravo što jest izvorna zadaća Hrvatske matice iseljenika, jest da korača tom razasutom hrvatskom biću. A rijeka Drava na ovaj način postaje plitak potok. Dakle, ne postaje rijeka koja razdvaja, nego rijeka koja spaja isti narod, dva plućna krila istoga naroda. I to je zapravo zadaća izvorna matica iseljenika, koja već 75 godina uistinu kontinuirano promiče taj hrvatski raseljeni duh i dajemo zapravo smisao da kroz institucionalnu suradnju povezujemo i zajednice, i kudove, i ansamble, i literarna društva, i nakladničke kuće. Sve je zapravo skupa ukomponirano u jednu zajedničku priču koja daje svoje rezultate. A Matica iseljenika u svojoj izvornoj zadaći ima i cilj, i smisao, i zadatak povezivati sve te fragmente društva kako bi stvorila jednu priču koja zapravo ima puni smisao i daje puni smisao kada se ovakve manifestacije događaju, kada se ovakva društva, zajednice prepoznavaju i u prvom redu kada zapravo hrvatski čovjek sa obje strane rijeke osjeća da je dobrodošao i ovdje, vi koji ste došli sada u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, sutra u Marinu, u Kaštela, u sve zapravo prostore Splitsko-dalmatinske županije, na isti način kao što je bilo i nama lijepo prošle godine kada smo koračali i Pečuhom, i Budimpeštom, i Šopronom i svim drugim mjestima.
1: Kakve ste još programe organizirali?
0: Zapravo, to je uistinu jest predstavljanje kompletne zajednice, odnosno onoga što jednu zajednicu čini živom, što je čini potentnom, što je daje zapravo smisao njenog postojanja i zato smo odlučili i uključili ovdje i Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije preko županijske smotre folklora. I sutra imamo općinu Marina koja je također preko svoga kuda Andrija Matija Špauk svesrdno odlučila pomoći da ova manifestacija doživi svoju puninu i u konačnici ogranak Matice Hrvatske u Splitu zajedno sa folklornim ansamblom Jedinstvom, sve to skupa čini jedan izvrstan miks. Na kraju vjera kao opet jedan os koja nas povezuje, imamo i nju priliku živjeti na način da ćemo u nedjelju na Mertojaku u župi Svetoga Josipa kod Vjenslava Kujundžića da će uistinu Hrvati iz Mađarske prečastiti, odnosno sudjelovati u svečanom euharistikom slavlju.
1: Što očekujete od ovih dana?
0: Ja sam u prvom redu osobno zadovoljan jer osjećate puninu i zadovoljstvo nečega kad uspijete. I predstavljanje hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja jest nešto što jest jedna novina i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uistinu, kada smo kucali na vrata i gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Kaštelima i općini Klis i općini Marina kojima ovom puta zahvaljujem, svi su prepoznali važnost da se hrvatska nacionalna manjina u 12 europskih zemalja, a prije dvije godine smo imali Hrvate iz Vojvodine, pa smo imali Hrvate prošle godine iz Rumunjske i ove godine Hrvate iz Mađarske, to je zapravo smisao da se te zajednice ovdje predstave, da oni svoj identitet i ono što one uistinu jesu pokažu i prikažu kako lokalnom stanovništvu, tako i institucijama, da zapravo damo dodatni smisao, jer čuvati identitet kojeg vi baštinite, mogli ste zapravo oduprijeti se izazovima asimilacije, a uistinu ponosno koračate stazama hrvatskog identiteta. I ako to nije vrijedno pažnje, onda zapravo nema smisla ni zapravo ova čitava priča.
1: Sudjelovanje Hrvatske državne samouprave na ovogodišnjoj manifestaciji jedan je od prvih konkretnih rezultata sporazuma o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisanog u ožujku ove godine. Silvestar Balić, predsjednik HDS-a.
2: Hrvatska državna samouprava je potpisala ugovor o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Izgleda da ugovor nije ostao samo na papiru, nego se i oživio ovom manifestacijom.
3: A tako je još za vrijeme predsjednika Ivana Gugana potpisan je taj ugovor. Cilj ugovora je da postoji jedna suradnja između županije, odnosno Hrvata u Mađarskoj ili Hrvatske državne samouprave. Mi se radujemo ovom ugovoru, radujemo se svakoj suradnji između ustanova u Republici Hrvatskoj koje žele i ciljaju

0: predstaviti Hrvate u Mađarskoj sa raznim sadržajima.
1: Koliko je važno za nas da nas upoznaju i u Hrvatskoj?
0: Ja mislim da je to važno s jedne strane za nas Hrvate u Mađarskoj, da se predstavimo u našoj matičnoj domovini, bilo gdje u Republici Hrvatskoj, u raznim državnim ustanovama. Važno je da donesemo kvalitetne sadržaje, da pokažemo što radimo, kako djelujemo. Važno je za naše članove, zajednice, da dođu ovdje, da budu u kontaktu sa Republikom Hrvatskom, a ja mislim da je to važno i za građane Republike Hrvatske, da malo upoznaju nas. Često čujemo da uopće nisu imali ni nikakve informacije o nama, nisu ni znali da postojimo. Dakle, svaki takav kontakt je važan, dati glas o nama, postojimo, radimo, što radimo, jel, tako dalje.
1: Kakvi su vam dojmovi ovdje u Splitu?
0: Dojmovi su vrlo dobri. Evo, bili smo sa Kudom Tanac u centru grada, u centru Splita, u staroj jezgri koja je posebna, gdje smo na raznim lokacijama izveli kratak program koji je, vidjeli smo, odmah oduševio publiku. Ljudi su prilazili, pitali su odakle smo. Nije im bilo nekad jasno zašto, kako mi iz Mađarske. Dakle, stvarno su dojmovi dobri. Danas smo u općini Marina, u prekrasnom mjestu, gdje ćemo zajedno sa lokalnim Kudom izvesti jedan program, odnosno predstavit će se i nakladnička kuća Kroatika. Biće tu još raznih sadržaja i protokolarnih i malo širi. Dakle, ja mislim da je to jedan vrlo sadržajan i lijep program za ovaj tjedan.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u zgradi županije održao je radni sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Tema sastanka bila je provedba sporazuma o suradnji i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti.
2: Moram reći, s obzirom na dugi period od kad jesam ovdje u županiji, da je ovo jedna od najaktivnijih zajednica Hrvata van Hrvatske, baš iz Mađarske, jer jako aktivno radu, em kroz izdanja, kroz aktivnosti, folklor, društvo, pa čak i kazalište, jedno od rijetkih nacionalnih naših manjina, naše zajednica van Hrvatske, koji radi i kroz kazalište. Sad pripremamo i jednu predstavu našeg Hrvatskog narodnog kazališta da daje jednu predstavu u Pečuhu. I kao što ste sami mogli vidjeti na našem, ne mogu čak reći niti službenom susretu, nego našem druženju ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da je to zaista jedan prijateljski ton, jedan prijateljski odnos, i da takav odnos, takve druženje mora uroditi plodom, jer na taj način se jednostavno šire vidokruzi i na Hrvatima iz Mađarske, upoznavajući Hrvatsku, ali i nama na običaje i porijekla tih ljudi koji su, evo, rekli bi, stoljeća 7. tamo.
1: Sporazum je, kao tadašnji predsjednik Hrvatske državne samouprave, potpisao Ivan Gugan, koji se pridružio manifestaciji sada već kao predstavnik Hrvata u mađarskom parlamentu.
3: Znali smo uvijek se buniti tijekom ovih zadnjih godina da se ne prepoznaje Hrvatska zajednica u Mađarskoj. Malo se čuje o nama, malo se zna o nama. I sve su ovo važni segmenti tog upoznavanja. Stoga mi je bilo izuzetno drago kad smo mi potpisali prije tri mjeseca taj ugovor o suradnji. Možda čak nisam ni očekivao da će se to tako brzo već i pokrenuti razne akcije. Bilo je tu uspješno predstavljanje Hrvatskog kazališta, oni su imali predstavu u Splitu, a ovaj tjedan je posvećen Hrvatima u Mađarskoj, i onda preko raznih manifestacija stvarno se možemo predstaviti našu kulturu, bogatu kulturu, sve ono što zapravo danas jesu Hrvati u Mađarskoj. To je velika hvala županiji koja prati to. Ja vjerujem da je to samo prvi korak i da će biti ta suradnja biti još obogaćena naredne godine.
1: Gosti iz Mađarske posjetili su i općinu Marinu, gdje ih je primio načelnik Ante Mamut. Tom je prigodom ravnateljica Timea Šakan-Škrlin predstavila nakladničku djelatnost Kroatike i tjednik Hrvatski glasnik, a isto predstavljanje održano je i u splitskom ogranku Matice Hrvatske.
4: Meni je to bilo jako drago i u stvari čast mi je uvijek predstaviti Kroatiku, pogotovo u Hrvatskoj. Sad ćemo isto imati ovdje jednu promociju što o našoj nakladničkoj djelatnosti, o medijima. Naš tjednik Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski glasnik, slavi 35. obljetnicu ove godine, tako da je to isto prilika da i Hrvatski glasnik predstavimo ovdje. I općenito, jako puno ljudi susrećemo i na protokolarnoj razini i obične ljude. Evo i dogovaramo se i za književne susrete, da ugošćujemo splitske književnike. Veliki je interes, zaista bili smo danas i na intervju na televiziji Jadran, tako da mislim da je to jedna jako lijepa manifestacija i puno smo i u hrvatskim medijima raznima, tako da sam sigurna da će nas Hrvati ovoj županije više upoznati.
1: Kudstanac iz Pečuha predstavio je folklornu baštinu Hrvata u Mađarskoj kroz nekoliko nastupa tijekom manifestacije u zajedničkom programu s folklornim ansamblom Jedinstvo na splitskim ulicama i trgovima, zatim u Marini zajedno s Kudom Andrija Matijaš Pauk, kao i na županijskoj smotri folklora u Kaštel Novom. Robert Takač u ime Kuda Tanac. Što za Kud Tanac znači nastupiti na ovakvom događanju?
5: Jako nam je drago zbog ovog poziva. Ja mislim da je to jako dobra mogućnost da se predstavimo, jer uglavnom u domovini u Hrvatskoj ne poznaju te plesove iz mađarske regije. Ako neko već poznaje, to su bolje sa sjevernog dijela Hrvatske. Ja mislim da u Dalmaciji to nije baš poznato i eto, jedna takva priredba je baš dobro da se mi tako možemo predstaviti sa raznim regijama iz Mađarske i da poznaju malo te plesove i te pjesme.
1: Koje ste plesove predstavili?
5: Doneli smo podravske plesove, to je iz mađarskog dijela Podravine. Onda imamo santovačke igre, to su šokačke igre iz Santova. Imamo bošnjački kermez, to su baš plesovi iz okolice Pečuha. I postavili smo još koreografiju pranje, to su šokački plesovi iz Mohača.
1: Kako je publika reagirala na vaše nastupe?
5: Ja mislim da su ovi plesovi malo čudni za njih i jako su im se sviđali ti plesovi. Ja mislim da je najveći dojam možda bio njima Podravina naša, jer je to ipak malo ono miješano, kao da je mađarsko, ali ipak je hrvatsko.
1: Koliko priprema zahtjeva jedan ovakav nastup?
5: Mislim da priprema se ne odnosi na jedan nastup, jer mi imamo u stvari tjedno te probe i te koreografije koje smo sad danas odplesali, to su koreografije koje su žive, znači na svim nastupima mi to plešemo. Svakog tjedna mi to probamo i ovi su baš na repertoaru našim.
1: Manifestacija je posjetiteljima predstavila djelovanje i kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj, dok je sudionicima iz Mađarske omogućila susret s lokalnim zajednicama i institucijama te nova poznanstva tijekom boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
6: E-mail adresa hrvati@radio.hu

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Nakon uspješnog zajedničkog koncerta u Valpovu, Panonski tamburaški orkestar i Valpovački tamburaški orkestar od 5. srpnja sudjeluju na folklornom festivalu u španjolskom Loret de Maru. Ovo međunarodno gostovanje važna je prekretnica u radu oba orkestra, a o koncertu, odnosno predstojećem putovanju, razgovarali smo sa članom orkestra Zoltanom Vizvarijem.
2: Panonski i Valpovački tamburaški orkestar su održali zajednički koncert u Valpovu 22. lipnja. Kako je došlo do tog koncerta? Prije toga ste već imali jedan zajednički koncert u Budimpešti prošle godine, a ovo je onda drugi put da ste svirali zajedno.
3: Tako je. Stručni voditelj Panonskog tamburaškog orkestara je Ivan Draženović. Pa eto, Ivan Draženović usput ovih proteklih godina kako smo radili zajedno sa tamburašima, on je utemeljio i Valpovački tamburaški orkestar, to znači na analogiji Pečuškog orkestra on radi Valpovački orkestar, znači to je vrlo dobra prilika za suradnju i jako dobra inicijativa. Osnovni cilj tih orkestara je i na početku bio to da ova suradnja se može raditi vrlo, ne samo aktivno, nego pošto i stanujemo vrlo blizu, dosta direktno. Pa eto, već na početku smo zamislili da ćemo zajedničke koncerte raditi i prva prilika je bila to u Budimpešti i u Budimpešti smo primijetili da koliko puno potencijala ima u toj suradnji. Pa eto, mi smo, ja bi ovako rekao, da žrtvovali ovo polugodište, pošto morali smo prilagoditi repertoare dva orkestra. I eto, i oni su naučili kao naš dio i evo mi smo naučili njihov dio, pa onda smo mogli ovako sastaviti jedan zajednički koncert, jedan zajednički repertoar, jednu vrlo aktivnu suradnju koja sad se i pokazala na ovom zajedničkom koncertu u Valpovu.
2: Kulturni centar je bio krcat, nije bilo slobodnog mjesta.
3: Jeste, unatoč tome da je prognoza najavila nevrijeme, pa grad je odlučio da koncert ipak neće organizirati na otvorenom u dvorcu, nego će premjestiti, znači mijenjati lokaciju u turistički centar. Bilo je jako toplo, vrlo toplo, klime su išle na full, ali unatoč tome ja mislim da koncert i sve ono što je bilo oko koncerta, sve se moglo odvijati izvrsno. Publika je bila vrlo zadovoljna, mi smo ispucali sve alternative što smo pripremili za bis, pa eto, unatoč tome da je bilo jako toplo, svi smo se znojili, ja mislim da, kako je Ivan rekao, napravili smo povijest.
2: Kakve ste skladbe svirali?
3: Pa u centru repertoara je uvijek dirigent Ivan, pa zbog toga repertoar se sastoji najviše od njegovih kompozicija, autorskih dijela, znači od njegovih dijela, a naravno uz to što je standard ovih tamburaških orkestra, mora se svirati ozbiljna muzika, ozbiljna glazba i naravno poznate tamburaške melodije i domoljubne pjesme.
2: Panonski tamburaški orkestar se priprema na folklorni festival koji će se održati u Španjolskoj u Loret de Maru početkom srpnja. Tko vas je pozvao na taj festival?
3: Pa priliku smo dobili od profesora Franje Batoreka, pošto Ivan i on su kao prijatelji već više godina i on je poznat o tome što sa svojom privatnom školom i sa svojim orkestrima vrlo puno putuje, često sudjeluje na takvim festivalima, a ne samo u Španjolskoj naravno, nego po cijelom svijetu. I zbog toga to je prva prilika kako je nudio i suradnju. A evo Ivan, hvala Bogu, se prisjetio da kad je riječ o njemu, onda to znači da je riječ odmah o dvaju orkestara. I eto, dobili smo priliku da idemo da sudjelujemo na tim festivalu.
2: Znači zajedno s Valpovačkim orkestrom.
3: Jeste, svakako. Drugačije ne bismo mogli ni to realizirati, pošto se naplaćuje. Znači, u ovim krugovima, ako bilo tko želi sudjelovati na tim festivalima, na međunarodnim festivalima, onda naravno svako mora da nešto i donira za to, svaki član orkestra zadovoljena za to. Naravno, to je već kao neka čudna situacija, pošto nema garancije da svako može to isplatiti, pa automatično je došlo do ideje da onda dva orkestra. I onda sad od ovih dva orkestra će Ivan složiti jedan kao veći orkestar.
2: Znači, niste dobili financijsku potporu za ovo putovanje u Španjolsku?
3: Pa uglavnom na te festivale nema baš. Inače, organizatorima je svejedno da ovi koji sudjeluju da otkud iz donacije ili iz svojih budžeta, da otkud financiraju svoje putovanje. A naravno, ne može se dobiti ni svake godine neke velike donacije. Pa zato je ovako normalno, pošto se tu plaća i hotel, i klopa, i prijevoz. Znači, tu se mora dati. Ako dobro znam, onda je na ovaj festival bila kao članarina 500 eura.
2: Koliko ćete svirati?
3: Pa dva koncerta sigurno. To je minimum što znam, ali pošto ćemo biti tamo, ja se nadam da će biti i više prilika, a i bit će i ovakvih spontanih svirke, siguran sam.
2: Nakon Španjolske, gdje će vas publika moći čuti?
3: Imamo vrlo puno pozive po cijelom svijetu, ali u našim planovima je još za ovu godinu jedno putovanje u Bosnu. Onda smo dobili potporu za mini turneju. Ova mini turneja ili ove godine ili na početku sljedeće godine će se odvijati, to još moramo odlučiti, ali je svakako ćemo realizirati. Gradišće Slovačka i Beč, Austrija, znači to je po planu, još moramo provjeriti kontakte, ali po našim planovima tako bi izgledao ovaj mini turneje, da u mađarskom dijelu Gradišća, tu bismo prespavali i onda jedan dan bi išli u Slovačku, drugi dan u Austriju, a treći dan tu u Mađarskoj. Negdje na zapadnom dijelu Mađarske bismo odradili još jedan koncert.
2: Želim vam puno uspjeha na festivalu u Španjolskoj.
3: Hvala.

0: Na redu je naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Ovaj puta za vas pripremila Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je javni poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskog jezika namijenjenih hrvatskim iseljenicima, Hrvatima izvan Republike Hrvatske te njihovim potomcima i supružnicima. Program je usmjeren na poticanje povratka u Hrvatsku i lakšu integraciju kroz učenje jezika, upoznavanje hrvatske kulture i jačanje nacionalnog identiteta. Tečajevi će se provoditi na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli i Zadru, a prijave se podnose elektroničkim putem do 6. srpnja 2026. godine. U sklopu javnog poziva ministarstvo je održalo i informativne online radionice na engleskom, španjolskom i portugalskom jeziku kako bi zainteresiranim kandidatima pružilo dodatne informacije o programu i postupku prijave. U Vukovaru je otvoren 7. Hrvatski iseljenički kongres pod nazivom Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija, na kojem su sudjelovali predstavnici državnih institucija, znanstvenih ustanova i organizacija koje se bave hrvatskim iseljeništvom. Sudionici su istaknuli važnost suradnje Hrvatske i dijaspore u poticanju povratka iseljenika, demografskoj obnovi i gospodarskom razvoju zemlje. Posebno je naglašena uloga Vukovara kao simbol zajedništva i povratka, dok su predstavnici vlade poručili da će nastaviti provoditi mjere kojima se potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovo uključivanje u razvoj Hrvatske. Vijesti smo za vas pročitali na portalu Glasa Hrvatske. Na portalu Glasa Slavonije objavili su kako je otvoreno 26. izdanje Osječkog ljeta kulture, najveće kulturne manifestacije u Osijeku, koje je započelo nastupom Panonske filmharmonije iz Pečuha uz projekciju njemog filma The General Bustera Keatona. Manifestacija će trajati do 30. kolovoza te donijeti gotovo 70 besplatnih kulturnih programa na više gradskih lokacija. Predstavnici grada i županije istaknuli su važnost kontinuiranih ulaganja u kulturnu infrastrukturu i umjetnike, naglasivši da je Osječko ljeto kulture postalo prepoznatljiv kulturni brend kontinentalne Hrvatske. Posjetitelje tijekom ljeta očekuju koncerti, kazališne predstave, izložbe, filmske projekcije, književni susreti i programi za djecu i mlade. Obnovljena Osječka kopika otvorila je svoju 50. sezonu kupanja s potpuno novim sadržajima, moderniziranim bazenima, toboganima, dječjim atrakcijama te uređenim prostorom za posjetitelje. Na dan otvorenja ulaz je bio besplatan, a cijene ulaznica tijekom sezone ostaju nepromijenjene. Projekt obnove vrijedan 13 milijuna eura financiranje uz potporu europskih i nacionalnih sredstava, a gradske vlasti istaknule su kako je kopika jedan od najvažnijih simbola Osijeka i mjesto okupljanja brojnih generacija. Na jesen će biti dovršeno ozelenjavanje prostora, čime će kupalište dobiti još više zelenih površina i dodatno unaprijediti kvalitetu boravka posjetitelja. U Mandićevcu je održana vinska šetnja, enogastro manifestacija koja je okupila brojne ljubitelje vina, prirode i slavonske tradicije. Sudionici su obišli vinograde Đakovačkog vinogorja, posjetili lokalne vinarije i obiteljska gospodarstva te uživali u degustacijama vina, gastronomiji i glazbenom programu. Manifestacija je istaknula bogatu vinogradarsku tradiciju Mandićevca koja seže još u vrijeme Đakovačkih biskupa te predstavila mjesto kao jednu od najvažnijih destinacija vinskog turizma u istočnoj Hrvatskoj. Cilj događaja bio je povezati povijest, lokalnu kulturu i suvremenu vinsku ponudu te promovirati autentične slavonske okuse i gostoprimstvo, prema pisanju portala turističkepriče.hr.

Dragi slušatelji, 9:57, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Ja se zahvaljujem svima koji su od jutarnjih sati pratili našu dosadnu emisiju i to u ponedjeljak 29. lipnja. Evo, pred nama je novi radni tjedan, naravno i topli dani, tako da vas molim, ukoliko je moguće, ostanite bolje pored svojih radioprijemnika, slušajte nas svako jutro, pa ćemo vam ponuditi i zanimljivosti i novitete i svježe informacije i naravno dobru glazbu. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla nakon maturskih ispita prošle subote uručena su maturska svedočanstva. 94 maturanta od predsjednika maturske komisije Nikole Lastića preuzela su svedočanstva o položenom ispitu zrelosti, dok će dva maturanta u jesenjom roku morati da ponove maturski ispit.
2: Ova generacija maturanata nije bila najbolja, ali bilo je i gorih od njih generacija, a bilo je i boljih od njih. Ali, rekao sam maturantima, neka se ne obeshrabre, jer često se u životu pokaže da neko je u teoretskom smislu, u obrazovnom sistemu, nije dosegao maksimum, ali je u životnoj praksi, u svom poslu, u svojoj profesiji postigao veće uspehe od onih koji su na maturi pokazali bolje rezultate.
1: Izjavio je za našu emisiju predsjednik komisije Nikola Lastić. Prošlog petka obavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Raspetin-Vejmola za našu emisiju izjavila je sljedeće.
3: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primljeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 50 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održava se do 3. juna u Nemeš nadudvaru. U sklopu petodnevnog tabora učenici uvežbavaju koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla koji je zakazan za 15. august u Santovu. Ove nedelje se u Deski priređuje dečiji kamp Gazda i gazdarica, koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristifor Brcan, predsjednik mesnog kulturno-umetničkog društva Banat.
4: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo. Što se samo održavanje tiče, to će uglavnom biti u dvorištu i u okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probaćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već prispeva u toku leta, ali većina će naravno i stajati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno, čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U Šiklošu sa početkom u 17 časova zaseda mesna srpska samouprava, budući da će se na današnjem forumu najaviti ukidanje biranog tijela Srba u pomenutom gradu. U prvoj tačci dnevnog reda predsjednik Šikloške srpske samouprave Ivan Janošev, koji će podnijeti ostavku, sumiraće rad biranog tijela u proteklih 16 godina, a zatim će predstaviti osobu koja je predviđena na mesto predsjednika srpske samouprave. Da podsjetimo, prema zakonskim propisima, nakon ukidanja Srpske narodnosne samouprave, lokalna samouprava grada Šikloša je dužna da u doglednom vremenu raspiše međuvremenske ili prevremene narodnosne izbore. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine danas je počela 7. po redu ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
5: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama radimo, da ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo. Pošto je optimalan broj negde oko 20-ak, mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše onda to nije tako efikasno. Dakle, da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti. Tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa programom Kolonije Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Sutra ističe rok za podnošenje konkursa raspisanih na mesto direktora pojedinih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Radi se o rukovodećoj poziciji Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, o mestu glavnog direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u Segedinu, odnosno o funkciji direktora Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta. Prema pravilniku, tročlana komisija izabrana od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj treba da ustanovi ispravnost priloženog konkursa kandidata. Međutim, Skupština na zasedanju u maju mesecu takvo telo nije formirala. Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku. Ovom prilikom repriziraće prilog o pokloničkom putovanju po Hrvatskoj i Republici Srpskoj 2021. godine, kada se učesnicima ekskurzije u organizaciji samouprave Srba u Budimpešti ukazala prilika da pohode srpskim manastirima i svetinjama u pomenutim dvema zemljama. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:24. Likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni u Budimpešti počeće u sredu 1. jula u sedištu udruženja u zgradi Tekelijanuma. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju, Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
0: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovdje dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijatelja.

porodični dan lova u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedjelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do sutra 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

Ivi Bošnjaku i obitelji Salante, starijem i mlađem Miši u dvarcu s obiteljima iz Mišljena, Imre u Čibi i njegovoj obitelji te starijim Miši Božanoviću iz Pogana, iskrene pozdrave šalje Mišo Božanović mlađi iz Njemačke u želju da vikend provedu u zdravlju, veselju i obiteljskom zajedništvu.

Velimir u Ivesni Haluga iz Varaždina, Renati Božanović iz Kukinja, Silviji Ždral iz Očarda, Bijanki Božanović iz Pečuja, blagoslovljen rođendan, dobro zdravlje, radosti i Božjeg mira želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke, uz iskrene pozdrave svim ukućanima.

Branko Gergić u glazbenu želju šaju brat Tomika te Edina Dorka i Hanna uz pjesmu Popićemo 5-6 piva. Neka ti nikada nedostaje veselja, dobrog društva i razloga za slavlje. Živio! Popiće!

Editi Boris Harkanja, Zorici Plužari iz Kašada, Balažu u Dvarcu i Renati Balatinac iz Pećuva srdačne rođendanske čestitke upućuje Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Neka vas prate zdravlje, sreća i Boži blagoslova cijeloj obitelji, šalje lijepe pozdrave.

Ivanu Daskalovu iz Salante, Ivanu Baueru iz Pogana, Marici Štoković iz Kukinja, Kati Božanović iz Salante, Njemeta, Agi Dragovac u Pogan. Iskrene rođendanske čestitke šalje Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Želim vam sreću, zdravlje i mnogo lijepih trenutaka u krugu vaši najmiliji.

tata Branko u pjesmu Buba Mara, šaju ti tvoje kćerke Nataša i Lena. Želimo ti puno osmijeha, zagrljaja i najljepših obiteljskih trenutaka. Volimo te.

Branku Gergiću rođendansku želju upućuje Ujo uz pjesmu I mi smo šokci. Ostani ponosan na svoje korijene i uvijek budi nasmijan. Sretan 38. rođendan.

Branko Gergiću čestitaju Ildika Marko Grgo i Emika uz pjesmu Hrvatska zastava. Želimo ti zdravlje, sreću, uspjeha i puno lijepih obiteljskih dana. Sve najbolje.

0: možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Branku Gergiću, glazbenu želju šaju Petika Siljvika, Vivien Bianca i Mali Pero uz pjesmu Kamionđija. Neka te na svakom putu prate sreća, mir i siguran povratak kući. Sretan rođendan!

Branko Gergiću rođendansku čestitku šaju Evica Blaško, Kamila i Hanga uz pjesmu Kupit ću ti cvijeće. Želim ti puno ljubavi, veselja i ispunjeni želja. Sretan 38. rođendan.

Svim prijateljima i poznanicima koji nose ime Ivan Mišo iz Njemačke od srca čestita imendan. Želim vam obilje Božjeg blagoslova, zdravlja, ljubavi i životne radosti te vas srdačno pozdravlja.

svim prijateljima i poznanicima koji nose ime Petar i Pavo, Mišo Božanović iz Njemačke želi sretan i blagoslovljen imendan. Neka vas prate zdravlje, mir i sreća i Božja milost u svim danima koji dolaze.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Po željama slušatelja. Hvala svima koji ste nam poslali svoje glazbene želje, rođendanske i imendanske čestitke, te bili dio našega nedjeljnog jutra. Nadamo se da smo pjesmom i lijepim riječima uljepšali vaš dan i razveselili sve slavljenike. Želim vam ugodnu i mirnu nedjelju, puno zdravlja, radosti i čuvajte se vrućine, držite se hladovine uz mnogo tekućine. Današnju emisiju realizirali su tonski snimatelj Norbert Aut i Andrija Pavlić. Do slušanja.